Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: mainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: wao te reo.
1: Ka pepeha tea ko te ramaroa aku pē te maunga. Ko matariki te rere, e rere mai ana. Ko rahiri te tangata, ko whiria te pā, te pai aka o tiriri, te kawa o rahiri. Ko hokianga te moana, ko pākanae te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui akupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wao te reo, your flavour.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.